0: rien gør op. Shalom.
1: Jo, hallo, mit er Marizam.
0: Kan jeg mig dure?
1: Rolig, jeg også gæster
0: ni.
1: Warada, det er min sikker, jeg er chung, så obi en det fandt dag, kue, kue det gik ikke, bare det er min sikker, nå, kue obi en det fandt dag, det er sådan, bare det er bare grej, så ikke, am hvis man min drak, så det er bare chung, så det er ikke, det er ikke, det er ikke, det er ikke, det er anda da hawe ke nani khu ngi sa te gate mas ka ti anti sa ka ka ti sa nani ka sa chung sa ngai ka nga sa zi te sin ni ka ra ba duan tai ko
0: ba ba e chung chu ha di gra mi chung chu ha ait mas ka di ha te am se ha be ka ko ma san kha sim ngi ti da ti ba do ti min ti di mara i u ma ri ta cha ti mari ti mari ta we am nga se sina mari ta we am ka ingara.
1: Hello.
0: Shalom.
1: Sentara.
0: Kain gara mi jure?
1: Kain ya. Habe ama be funa kai se a chuchu kha khoi kha mi ya e wi la gene tsinwa ba khutsi ba a ne zisa satking anya ama go tsana ni wi te khoi ke ne di anya na se khoi kha manqa se kai se chuchu kha khosa.
0: Nga manqa snasa. Tsitsa mariti nga ba go. Kengara mindure?
2: Na kengara.
0: Okay. Dan ganz. Ngaskal ngats ta mariti ngakho icha. Ngaskal ngats ta mariti kidanqa qharu qharure. Khoi go dide ma ititske. Khoi go mima sen khase ui dura kini nqanqa ba re kini asa re nqodi. Titska zizatsa sikoske asa nqosa at matitskira. Sat ina kanqa khodi ha tsara khoera tkhami matsi nisisa tkhomara kama okane ditiko mi ha iyo tamaske bel tkhami tska sine ke nqa kho en qara mang nqa nari tiske tsezara si qhabu nqa tska de dwa khoi tkhami tkhami tkhami tsin qara ma kengara kengara mi dore
3: he ko kengara mude mi dure
0: kain dia mi dure
3: khaba photo ka he ko neng wa ngai nei ku ka khri kai te khri jo da jing khai be ku ta haro o lu gro nga mi se khoi kha mi ba e o ka te ne ku da kini di ba ti ti mi chi ka za cha ne ti go do kha mi khoi mu di ba e ka ni di
0: o
3: ka za cha ni si ja che am si khriu jin ne khoi ne khoi di ma o ta gro di da jing si jo cha cha ka za khong nai da e ka mi ba dai ga tsho skuza e dimai tama di dai tsima di dane di khoiti di guda gro ming jaro ja udes
0: ah okay gan gans
3: ah torosani jam
0: gan gans
3: ai satis
0: ya ngain qane ke ama bes nga khoei koro uitsi qao tata uitsi qao tmi re komi mai tedan di asan oditsi ge nga ngi chabe ho ho e tsi go ho e ngi chabe ya e o aza ding onqed mara ingabe nenqoma sip titski zathi akwet arms a sathi nani uye se itsara kho e xhami mathi sathi takho e qwara kamara sing qwara gabe ku khemi direke ni uyithi nqa aza direke ne kuripti qhareng up de xhaga senzani mata re bathi titski sathi xa xa xa xa aw kwera khami ma tige kwera mari mari tsa tsa mari ti nga nga vetsa mari

0: 이게 똥까봐 고이가 동화 다인 아이서 호스나기야 똥깡 인스키아네 고이치게 똥깡 피나라 차이 사람들이 고생 알고 그래서 아 오래서 호바 가 도이게 아 호바 가치야네 고이 내고 디치 혼가로 마음에 갑이 이제 똥까봐 똥깡 호사 그이세니 똥 없애세니 아, 소티라게는 공부하지, 하베다기 지라 좀까 지치에 직투이 페시다마스게 코이 에이무메이 끊어서 지라게 코이 이드라 우발간 하베디 에이 차고 치나라디 가스게 페시다마스
1: Sigo iba
0: 그다지
1: tan se
0: 고니까
1: geno a ngiaho o koega. Ai, tama mio.
0: e koiga e tsama mi o tsikira ko e situm kan ko tsikira sa tsa ho e tsama ra se hona di tsoa ke re mpo ba go tsatsia tsidu ke e tsa e tsa khabe e situm kan di ke o ba tsaba
1: Ah, kan kan.
0: Ana kan kan tsanches.
1: Ano go ira ne o tsira ne sala ding khang a psina ng am am. Kengara. Kengara mi dire?
2: Oh, si Destiny, mi dire.
1: Yes.
2: Okay, so ne se ke to kromiro kawa mai. Okay, ne te sin a se ke kwan a stop page and oisa. Kola ke kromin to recently te ke tia san chai a recently kwero ke uya mai. Kain kan ta se sin chai tia conduct de kweke. Unika examens de grajo a kabikito, examens de marisa uma mati ngadik ngwa. Te ke to ke mi a to nukwe da ke hada to. We go ne kweke ra seko toktin ngadik. Ne, check it with one, check it promise, can't use the game ma wadi. Can't only take critique a car, but a key, okay. Even take a follow up, check it more to back away. Only take a social media hand platform, my name is necessary to follow up, or again, never correct time, get a quit scare, we paid up, quit up, material, ne, out of humanity, it's a quit away.
1: Yeah.
2: Habegging now, we era quitina, ne, we a toy go. Kauna se libatik ma okaha ne kom se roba regino ebe unwa chege ma watin kwa of something like that. Kabe ki kwekwenera MIA. So rege tira tira mi sometimes dage fida hingara we outa ne we lose trust in people. Ne si sacha kai kan kasi kwa kri of the north. Nungka batke mochi tika zika gogo sinara nkai ne kwe hare ma waite ni siti. We tuwa da kauti. That's that ma we need Dimitri Tasi Councillor Quentina la Mirma van Quentina Wienge we at one go nuti ne mawa ma Mariana tui kwe gima netiske ti kolega sina liens gen kweka kotiye tayam sista Marisa Januati liens koi Marisa so kre ngahan ke hun hisi na rasi hana tikura gen netrupa
1: Hamige de goro kom
2: Ngodani ke tikrutawa
1: Au ngodani matu bahu?
2: I come sa huo.
1: I come sa okay gan gans.
2: Gan gan, bye
1: bye. Bye bye. Okay. Marit study. Di ira ye na justi kama marit sa ta marit study. Ama se pinga tikara ho ma se no di ira ye na justi kama mga kuran ngao ching ngange se guru be rasara tsai sara tsai ge it mei sa tsai ge it mei sa ngami pera i kenena kwera mi ba Mimi batsi tamaska iyo masen khase kan e tamase ira khoyi ai tang eng hansen ola ni asken ngasa de mitsitse skang am on ot mara i tsitske satsa de sisa nga ko ira tkhami ma tsike satstan ni singa ko nga xa wasen sira sin am ola khabeti i ma khoyi ko ait ma masen khase mi khada nga asang oba dudi skau ka ike ko era mara i tamaske ho ga e sina mi ma ni di tamaske yo ngai ngai ngai its a cam abes tamaske yo ngona abesa dika wa chetse mi ma hi ho yi du dan tira go mi ga be ke ni di go ha go ge to go ba ng ba dere ti a mi tamara i ti geng a ptina ng kon ge ka ng kon geng a ba a ptara season I mean, go man, man, I man, I skinny interview. I'm saying, my baha, the tea go quay. I marched and takes him a risk to get down and consent. They call me, but it's tea. Ask my cow, married study. Married study. I'm getting a good bedra. Was a yuna. Have you done over Tom? See that tracker sense, Kilka? In tracker sense, tracker sensor. Tracker sensor. abti nga komka nga abti nera oro oro tamaske nga abti nera kwa kunge nga nwana si la doko batom si goro pe dara kakasen kakasen dara sa dara doko batom si da ni asara di nga ap nga nga ba ida gine bakwa nga nga si da nga ap nga ha nga nga sina nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga

test abna cam se tunda koi sere anip abohandi anip kabisera kana anip kasa se ramu nuse bahu anip ne ho yetu dramu to maske neje kai ho dramu anip ap tara gine oneran house as au ngaba ngaba ngani bahu kaha ngaku bje